Det var Corina, Corina, ja. Det är ju natten ska du lytta på, då går ju det på att vi spelar ju den musiken som dere önskar dere i löpet av kvällen. Och det var Miranda som önskar sig Corina, Corina. Då är turen kom till Anita Hatteland och Heidi Hauge. Och melodin heter Uten deg.

Jag är som en ängel godnatt, ja. Och då hade man ju 1 oktober, det var en lite speciell dag, det var international låg. Och man lurer ju på vilka dag var det då. Det lurer man lite på, gör man inte väl. Och då må man ha Kalle med fel. Och det är det Kjersti Reden Amundsen som önskar sig den.

Och det var ju Kalle med fel upp. Det var det. Och klockan den portlade gården. Man närmar sig tretalet med raska steg. 02.58 och 19 sekunder, ja. Och ute här på Sandnes är det 15 grader. Det är lite skyer och det trekker nog vart och ser med allt med det vanliga. Då ska man väl ha House of the Rising Sun. Och det ska man spela i ett önskedag för Asbjørn Krogedal.

Ja, nu har ni istället det här med melodin Adjö. Då är den sista melodin, den har kommit. Och det är ju då Einar Grönbacken. Kontrast är livet, det är härligt.

Då får vi tacka för oss för i kväll. Hoppas att ni har haft en hygglig afton i oss i lag med oss här på Gerardon. Och vi önskar dig en god natt sövn. Vi kommer så långt. Gjenhør, det blir nästa fredag, cirka 23.00. Senare dag så är det Norbert och Björk som kommer. Och de startar upp när klockan är 22.00. Då säger jag bara natt i natt i. Sova gott. De som var här idag, det var Alf och Hulda.

0: Torsdag neste uke, da inviteres du til bølgene. Det blir Surffest Scandinavia. Det blir både surfing, men også flere andre aktiviteter for store og små. Det blir fokus på hav og miljø, og mye liv generelt på Ølberg og i Strandhuset. Festen der den blir avsluttet med konsert i Maskinhuset og høstmarked dagen derpå. Vi har fått med oss arrangør Love Berggren, som har vært med egentlig, eller har du vært med siden det startet i 2019, Love?
1: Det stemmer det.
0: Ja, god morgen forresten.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, ja, vær så god forresten. Surffest Scandinavian, det må jeg bare si. Jeg elsker Ølberg, elsker Jærkysten, men jeg har ikke hørt om det før, men dere har altså arrangert dette.
1: Nei, så vi har vært et mindre arrangement, et sort av uoffisielt skandinavisk mesterskap i langbrettsurfing. Så vi er jo litt nisjede fra før, og så har vi med den oppmerksomhet vi har fått, så har vi sett det at vi har jo eget ansvar å formidle den vakre kysten og vi har her. Og da har vi arrangementet i år grodd til det er da.
0: Absolutt. Langbrett surfing, hvor stor forskjell er det for vanlig surfing?
1: Så, i surfing så har du generelt den populære sporten er jo da kort brett surfing, hvor det er veldig mye fokus på veldig dynamiske triks. Och langbrett surfing så ska brettena vara över 3 meter lange. Och det är då du skulle kunna se det lite som segling versus motorbåt.
0: Ja. Hur blir den här konkurrensen då? Du nämnde lite att det blir officiell konkurrens.
1: Mm. Så det vi har gjort är att vart skandinavisk surferförbund har valt ut sin bästa surfare som då kommer hit och ska surfa i konkurrensen i tillägg till att vi har en stor runda det är öppet för de flest för alla att melda sig på. Så vi har en stor lott av surfare från alla möjliga håll och riktningar som melder sig på. Så det är väldigt kul det är oftast någon som du inte hört om förr som är väldigt flink och gör det bra och så.
0: Hur många är med då, hvis man tänker på de utvalgte?
1: Akkurat nå, det pleier å være en del som melder seg på i siste liten, men akkurat nå så er vi 22 damer, hvorav 4 er utvalgte av oss, og så har vi rundt 15 herrer, hvorav 4 er utvalgte av oss.
0: Er det noen av de utvalgte som er lokale?
1: Ja, det stemmer. Vi har, skal vi se her, Ignasi Pitchler som bor ute på Svele, som da er, han er fra Bergen, men har bodd her siden sikkert 2019 og sånt.
0: Ja. Er det på grunn av surfingen, eller studier og andre ting?
1: En god balanse. Ja. Han er ambulansesjåfør, så jeg tror at han trivs godt på Jæren.
0: Hvor lenge har du bodd på Jæren?
1: Nå har jeg bodd på Jæren i cirka 10 år.
0: 10 år? Mm. Fra Sverige?
1: Fra Sverige, så den, jeg har jo blandet svensken med den beste dialekten.
0: Ja, noen mener at det er den vanskeligste dialekten også, men vi liker den i hvert fall.
1: Ja.
0: Hvor i Sverige er du fra?
1: Jeg fra Uppsala. Så Uppsala. Rundt Stockholm
0: ja, okay. Men er det kystlinja der? Hvis du
1: Nei,
0: tar litt langt
1: så
0: ut?
1: Familien min bodde, vi bodde i Australien når jeg var ung i 2-3 år og det var der jeg fikk ble bitt, for å si det sånn.
0: Ja, altså nå fra Australia til Jærkysten, men det fint på Jæren altså.
1: Mm. Det er jo den beste plassen vil jeg påstå hvis du vil ha det skandinaviske livet, men enda kunne surfe og ha tilgang til havet da.
0: Og hvordan er surfemiljøet på og i rundt Jæren?
1: Det er veldig fint. Det er jo, jeg synes at det er den største miljøen, nå gjetter jeg her, men jeg tror det er den største miljøen i Skandinavien, sånn sett mest antall surfere i Rogaland, hvis jeg hadde tatt en region da. Men det er helt, jeg gjetter her, så noen får gjerne, kommer sikkert komme et par meldinger.
0: Ja, ja, men du er ikke langt unna i hvert fall.
1: Ja.

0: Men med oss lover neste torsdag fra og med 8. oktober, da arrangeres Surfest Scandinavian. Det blir hele helgen, det starter på torsdag, og da blir det også offisielle mesterskap og en åpen klasse. Vi snakket litt om det, lover at det var åpent for alle. Påmeldingene var kontinuerlig. Hvor sent kan vi melde oss på hvis vi vil være med i langbrettsurfing?
1: Fristene slutter onsdag.
0: Altså dagen før.
1: 3. oktober, nei, ja. Nei, jeg husker ikke.
0: Ja, men inn og se på nettsiden.
1: Ja, inn og se på nettsiden helt enkelt. Du skal du helst kunne stå på langbrett. Hvis du er nødt til å ha et langbrett, først og fremst, ja. Melder du på.
0: Så. Ja, ok, og selve arrangementet starter altså 8. oktober, ikke neste, men uke, eller det blir vel neste uke, ja, neste torsdag.
1: Neste torsdag.
0: Og det skjer ganske mye. Nå har vi snakket litt om konkurransen, både for de utvalgte i den åpne, eller de som er offisielle og den åpne klassen, men det skjer ganske mye for hele familien.
1: Så vi har ett fantastiskt tillbud på Ölberg, hvor det är gratis sauna, kaféen är öppen på strandhuset, och i tillägg till det så har vi lokala konstnärer och fotografer som ställer ut några av sina verk i det strandhuset då. Så det är en öppen utställning hvor du kan komma in och se lite om vad som folk som har en tillknytning till havet här uttrycker det. Och på fredagen så kan du i tillägg få ta del av massa åpne workshops, bland annat från universitetet i Stavanger, så kan du se på genom mikroskop på sån lokala smådyr som finns i sjön här, och på tang, den forskning som sker från universitetet på tang och andra ting runt i havet.
0: Kult. Lördagen då blir det konsert och festival på kvällen, där kan vi spela.
1: Stämmer, så det är Lost Twangheads, det är en av Norges tre eneste surfrockband. Så det är en speciell genre, och så har vi DJ och sånt, så det blir lördag blir det party, och så det blir väldigt hyggligt.
0: Hvor då henne?
1: På maskinhuset på Solastranden gård.
0: Ja. Och så söndagen då avslutas det med höstmarknaden på Ölberg.
1: Mm, så Solastranden gård arrangerar vart år en höstmarknad, så vi har sett väldigt stor pris på att vi kan knyta våra arrangemang samman och ha en fin samarbete på det.
0: Hvor mange personer venter dere på det, av de som skal være med i kjøen, alltid på å si, de som skal stå på stranden og se på?
1: Mm, vi venter cirka 50 deltaker på surfingen, og så har vi inn og ut av det her strandhuset, så har vi ikke peiling. Det er et åpent arrangement, så forhåpentligvis er det litt sol, så får vi en god del som har lyst til å komme. Vi gjør jo dette for å kunne spre den følelsen vi har til havet her på Jæren. Så det er veldig kjekt å vise opp det, og hvis folk vil komme og se. Også på festen så håper vi på rundt 200-300 pers.
0: Du er jo arrangør, men skal du surfe selv?
1: Det er oklart. Det varierer hvert år, hvis jeg blir med eller ikke.
0: Ja, spørsmålet du får tid.
1: Ja, spørsmålet jeg får tid.
0: Mm. Til slutt, Love, hvor får vi tag i billetter til arrangementet?
1: Ingen sted.
0: Det er gratis.
1: Vi har fått tilskudd av Sola kommune fra og med i helgen nå. Så vi, det er gratis.
0: Da er det bare å møte opp.
1: Både fest og utstilling.
0: Fantastisk. Tusen takk for besøket. 8. oktober, da starter det inn på, har dere hjemmeside, eller er det best på Facebook, eller?
1: Ja, nettside er best.
0: Nettside er best.
1: Surfacescandinavia.com/2026.
0: Glemmer det. Tusen takk for besøket.
1: Takk for at jeg fikk komme.